0: ensana no bi na hye no ma na bo
1: ensa bain no no
2: amuzu bitters
1: wo se
2: amuzu bitters
3: amuzu bitters e koyie
4: mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba amuzu beverages enterprise na ye din se bia ba fe no amuzu bitters amuzu bitters aka atopa 5000 bitters we ye ensa edi nubna nubna krojin how be ni echi ye di ahye na etiefo a omoteba me ho de duduo na beji amuzu co herbs ekoche omade no ma no omade ibisu beji amuzu manpower herbs na ma konwa anaso na koche omunsa ende bakasa inro mienu nyina bom atuni din amuzu bitters de ekoko hano so otwe bi na ekwa ni de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja no no enam damrama ani ododua ayedi aka amuzu bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye twa bi a sa atenka anase akono no ebe ni enam se di peprɛ ani hwintia edi afra nti abrɛ ensano ne pampana no ase ma wo twa bi a enyi wanum nti se wo kɔ dwa bo bi ase na opɛ se oni so